Casino de 1889 de Carballos, unha nova edición do Xiria Pop. Estes que estamos escritando, El Último Ciclista, tamén Dun Dun Pachecos, Grateful Cat, que chega de Berlín, Óscar Avendaño e Reposando. Eso será hoxe, e xa mañán sábado, pois, un poquinho máis de caña, un poquinho de rock punk, con Low Cost, Foul, El Gobierno e Fanta. Recordade que a entrada única, para un día, para os dous días, é de 20 euros. Pues con música del último ciclista chegamos a unha, servizos informativos, e logo continuamos aquí, vivindo a Costa da Morte. Imos falar de outro problema que están sofrendo, que está de sufrindo moitas e moitos veciños da Bisbarra, que é o transporte colectivo, o autobús.

0: 5 lavados, 16,79 euros. Azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 79 céntimos. Haz una súper buena compra todos los días.
1: Radio Nordés, Fisterra, 95.7, Soneira, 92.2, Bergantiños, 88.5, FM.
2: Vivindo a Costa da Morte, José Manuel Mira.
3: Pues 1:11 y continuamos viviendo a Costa da Morte en Radio Nordés, na cadena Ser. É un problema, o tema do transporte colectivo, do transporte de autobús, o transporte público. É un problema para poder vivir aquí, no rural, para os que se desplazan ou deben desplazarse a diario a traballar a cidades, a Coruña, por exemplo, a Santiago. Nos últimos días, e isto non é novo, xa pasou en outras ocasións, pero sempre ao comezo de curso, pues intensifícase o número de usuarios, pues empezan a chegar as denuncias deste tipo de problemas, que estás na parada e o autobús está cheo e non para, que vas a parada e o autobús está, ou a estación, e o autobús está cheo, dinche que tens que esperar ao seguinte autobús, pero claro, por exemplo, en Carballo, hai os autobuses que van directos pola autoestrada, pero hai outros que van pola comarcal e, bueno, pues leva lle moito tempo, con moita

Veña, pues eso, repasamos a senda algunas de las actividades que tenemos destacadas para esta fin de semana, para estos días por la Costa de la Morte. O se mesmo, por ejemplo, a 6 de la tarde, na Laracha, Moendo en Setembro, origami, creación de lámpadas con Slowly Atelier. También una visita guiada por Montes Claros, por lo Castro de Montes Claros, los primeros habitantes de Laracha. Estas actividades hay que inscribirse previamente no concello Laraches, en turismo@laracha.gal. En Camariñas, o sea, 6 de la tarde, tengo un concierto, Remexelo, Baraza, todo outono das artes, la biblioteca municipal. Empieza, como contábamos antes, Osiria Pop en Carballo. Ose, con el último ciclista, Dundun Pacheco, Grateful Cat, Óscar Avendaño y Reposado. Recordad que en Dumbría, no Ézaro, podedes disfrutar tanto Ose como mañana sábado, a las 10 de la noche y a las 11 y media, el espectáculo audiovisual da Fervenza, o Eco do Ézaro. Y empieza en la Ose a Escola de Verán Isidro Parga Pondal. Charla sobre xeoloxía, ose con Pablo Núñez, José Ignacio Gil y Barguchi. Vai ser a partir das 8 da tarde no Museo de la Se. En Muxía, ose a 7 e media da tarde, teñen un coloquio, Cultura coas persoas no centro, Campín Lago Mar. E logo a partir das 9, concerto con Adar e Ritman. Teñen ose as 9 da noite. O Día Internacional da Fotografía celebran en Vimianzo coa proxección de Mari Quintero. Máis de 90 anos de creatividade. Vai ser na Casa da Cultura. Todo eso, ose, mañán, ¿qué podemos ofrecerte? Bueno, pues a segunda das citas, o segundo dos días do Festival Siria Pop en Carballo, no Casino 1889, mañán con Low Cost, Foul, El Gobierno e Fanta. En Cabana de Bergantiños, mañán a 6 da tarde, Foliada en Xebre, na Mata. Os enxebres de Cabana, bueno, moito máis, a ver, a carpa, churrasco e cantina. En Corcubión, mañán ás 12:30, presentación e sinatura do libro Odias a Poesía, de María Lado, a Capela do Pilar. Temos en Coristanco. Bueno, pues a Festa da Pataca, que empeza mañán sábado. Desde as 10 da mañán se vai a ver actividades, pero bueno, por destacar algunhas, a apertura da zona gastronómica a partir da 1, vai a ver show cooking con Daniel del Toro, degustación gratuita de Papa Liñá, e unha gran foliada a partir das 3 da tarde. Logo pola tarde, concerto de Corais, ás 7:30. E bueno, moitas máis actividades, como concurso elaboración de tortillas, unha sardiñada tradicional a partir das 9:30. Todo eso mañán, pero a Festa da Pataca continúa o domingo. O domingo, na Festa da Pataca, pois nada, o desfile de tractores engalanados a partir das 11:30. Vai haber unha actuación infantil con o Folión do Zampón a partir da 1. A Pataca de Ouro, entrega da Pataca de Ouro tamén a partir da 1:30. As dúas Bravo Xangai, moitos máis concursos e outras actividades xa ao longo de toda a tarde. Bueno, pero volvemos ao sábado. Enlace a segunda das xornadas da Escola de Verán Isidro Parga Pondal, no Museo Mar de Lase, a partir das 11 con Manuel Regueiro, e as 12 Vidal Romaní. En Muxía, mañán sábado a 7 da tarde, Historias 2 serán Mulleres de Conto con Cris de Caldas, en Escola Unitaria. Bueno, Carballo está celebrando a Semana Europea da Movilidade. Mañán sábado tenían, por ejemplo, puedes disfrutar de un simulador, un coche de rallies, Praza do Concello, e o domingo celebrase o Días en Coches e co circuito de un paso máis na contorna da Praza do Concello.

rematamos con dúas citas máis pro domingo. A 7 da tarde, historias o serán, vicio houbo sempre, a compañía de teatro A Antena, vai ser na antiga escola de Miña. En Vimianzo, ás 8 da tarde do domingo, espectáculos de música e baile, cantigas e agarimas.

0: esta música de Antía Muiño.
1: Vai a estar mañan sábado a 8:30 na Casa da Cultura de Vimianzo, eh? Ali actuando, presentando o seu disco Anfibia por veces. Antía Muiño, que xa sabes, é natural de Baio, con raíces tamén en Cello, unha das grandes voces e das grandes artistas que temos en no panorama, no actual panorama musical galego. Esta canción, Mila Calore, que Miles de Flores interpretan esta ocasión junto a...

0: puedes escucharla en directo mañana, 8:30, Casa de la Cultura de Vimianzo.
1: Viviendo a costa de la muerte.
0: Y estes días que estamos na semana da mobilidade, pues falamos deso, de mobilidade ou das dificultades que temos ás veces para poder movernos, movernos en transporte colectivo, en transporte público. Bueno, estes días temos algunhas queixas, por exemplo, co inicio do curso, en transporte escolar, hai tamén esta iniciativa desta plataforma para conseguir unha línea de autobús entre Carballo e a zona de hospitais da Coruña, ¿no? Do Choac e do Materno, que parece que vai avanzando pouco a pouco, pero bueno, das dificultades que temos para movernos dende a Costa da Morte a Coruña ou a Santiago, dende calquera punto da Costa da Morte, en autobús, ter uns horarios e unhas líneas que sean útiles para non ter que depender dos nosos coches, sin ter que facer varios transbordos, chegar a parada e saber que vai a pasar o bus a hora correcta ou que non vai ir cheo e que tes que esperar a seguinte viaxe, si é que o hai, porque claro, dependendo de que punto da Costa da Morte esteas, igual ese seguinte viaxe o día seguinte. Bueno, os imos falar con Luis González. Que tal, Luis? Moi boas.
2: Hola, bo día.
0: Tienes usuario, bueno, o tua filla é usuaria habitual do transporte colectivo e, bueno, podes contarnos un pouco as dificultades, os problemas que vos estades atopando este ano, que xa non son novos, creo que algúns xa son repetidos de anos anteriores.
2: No, si, este é o de sempre. Que hai entes de transporte público, pero o transporte en si non existe. Porque hai unha cantidad de xente que quere utilizar o transporte público que non chegan os autobuses. O sea, enche o bus con un número determinado de xente e o resto queda na estación, polas paradas que debera de pasar non pasa, porque como vai cheo, entra directamente na autopista, incluso con xente de pé, que tampouco sei se está autorizado ou non para facelo, e marcha, entonces a xente queda sen as paradas ou na estación esperando o seguinte bus, que xa sería de paradas, que lle leva pois de Carballo a Coruña case que 2 horas, que vamos, me parece unha salvajada,
0: claro.
2: E nada, entonces queremos ter transporte público e a xente enche sigue moita boca de decir que hai que usar o transporte público, pero para usalo hai que telo. Claro. Y en Carballo non o temos.
0: Porque, evidentemente, claro, para fomentar o uso do transporte público, o transporte ten que ser útil, ¿no? Non vale de nada ter unhas líneas que non cubren as necesidades da xente. Neste caso, como dicir, falamos de tua filla, que sería a que habitualmente utiliza cando pode autobús, e non tens que levar a ti no coche. Está estudiando en Coruña, é dicir, estamos falando da línea entre Carballo.
2: Estudia en Coruña, ¿no? E utiliza a mesma línea todos os días, ás 7:30 da mañán para ir, ás 3 da tarde para volver. E hai días que non podes subir ao autobús porque non hai plazas suficientes. Ontes, sin ir máis longe, tiven aquí a buscar a Coruña e habían quedado alrededor de unhas 30 persoas na estación de autobuses. É unha línea reforzada, teóricamente, e non houve reforzo. E máis de 30 persoas quedaron a esperar o autobús que salía de paradas media hora máis tarde, senón hasta 5:45 que había outra línea directa.
0: Es decir, de 3 a 5:45 non hai outra línea directa.
2: Desde 3 da tarde non.
0: Claro, e a alternativa que che dan é collera outra, claro, a que non vai pola autopista, a que vai pola estrada, que tarda 2 horas e pico, claro.
2: Claro, que tarda 2 horas. O sea, que unha persoa que vai a estudar ou a traballar a Coruña pola mañán, que xa chega a unha hora máis ou menos tardía para comer,
0: sí,
2: pasa sin comer, ou ten que pagar o almorzo na cidade para poder vir para casa a media tarde.
0: Claro. Bueno, si me dis que quedaron unhas 30 persoas en terra, é un número importante para que a compañía se plantexe poñer outro autobús, pero si isto pasa todos ou prácticamente todos os días, non sei, plantexaches vos poñer unha reclamación conxunta ou algo que...
2: En algo? De momento non, pero estamos plantexándonos eso, poñer unha reclamación xa non sei a quen. porque reclamacións existieron varias e nadie fai caso. Eu non sei se é cousa da Xunta de Transportes, se é da empresa, vamos, se non lle interesa a concesión da liña, que a deixe. Seguro que hai un lote de empresas que están interesados en cubrir a liña de Coruña Carballo.
0: Seguramente, sí, sí, ¿no? Eso está claro. Bueno, quédanos o tema de que vaya xente de pé na liña que vai pola autoestrada, porque bueno, de outros anos, de outros conversas que tivemos, problemas, recordo, bueno, pues estes últimos anos a liña que utilizan os escolares entre Fisterra e C, que viñan moitos de pé, a resposta que se nos dou dende a Xunta, dende a empresa concesionaria, que hai certos autobús homologados para que vaya xente de pé no pasillo, no corredor do autobús, pero eso sí, claro, hai un límite de velocidade. Pola autoestrada entendo que non irán a 80, non o sei, quedame esa dúbida aí no medio, tenemos que comprobarla.
2: Non o sei, porque o bus enchese como se foran borregos, non persoas, e hai xente que vai de pé. Entón, non sei se está autorizado para ir de pé ou non. Eu entendo que, igual que nos buses urbanos, si se vai de pé, porque están homologados e son de distancias cortas, pois, bueno, non pasará nada. Pero unha distancia de 30 kilómetros ir de pé nun autobús xa me parece excesivo.
0: Sí. Está claro. Bueno, pues esa é a situación que, como nos dís, porque claro, cando falamos desto, a resposta que se nos dá dende mobilidade ou dende a empresa de autobús é que estos son días puntuais. O que ti me estás contando é prácticamente a diario, é dicir, non é que pase un día por casualidade, é o pan de todos os días.
2: Bueno, pero que os días que pasan, se as líneas que teñen que estar reforzadas se reforzan, non pasaría nada. Pero que as líneas que están reforzadas non se reforzan. Despois, claro, como se está? Para ir e para vir, sí. Os horarios punta, que son eso, a primeira hora da mañán e última da mañán, ou incluso última da tarde, ou as 8 da tarde, cando sabes que xente sai a traballar, lógicamente, cando máis usuarios hai, e canto máis buses tes que ter, e máis frecuencia de traslado, porque logo a frecuencia tamén é moi curiosa, o sea, son cada hora e pico, comparadas, e se le va a chegar a Coruña, vamos, podes ir casi que andando.
0: Claro. Oye, ¿cómprense os horarios de sair
2: no,
0: nas paradas?
2: Os horarios cumplen os que fan, porque se ti miras a página da compañía de transportes de horarios, ningún coincide co que realmente se fai.
0: Vaya.
2: Os horarios que veñen na página da compañía non coinciden en absoluto cos horarios reais. Hai 10, 15, 20 minutos de diferencia, os buses que veñen, outros que xa non pasan, bueno, non ten nada que ver o que pon na página web coa realidade, vamos.
0: Claro, é dicir que, hombre, bueno, se vas a Carballo, a estación de autobuses, ainda tes un lugar onde quedar, pero calquera outra parada intermedia, igual chegas ali, marchas
2: bueno,
0: en que pase o autobús.
2: En Carballo, tamén tens que ter en conta que tens que ter alguén que te poida informar. En Carballo non hai nadie que te poida informar de nada.
0: Na estación, non, nada.
2: Non... Na estación non hai ninguén que te poida informar de nada. Si coincide que hai algún conductor por ali do autobús, e se quere decir, pois dixe, pero información na estación de Carballo non hai de ninguna compañía ni de nadie.
0: Curioso.
2: Non hai ninguén que te informe de nada.
0: Bueno, pues esta é a situación que denuncia un usuario, neste caso Luis, pero que, bueno, pues xa nos chegaron máis denuncias aquí tamén a emisora, a radio, e é o día a día dos veciños, das veciñas da Costa da Morte que utilizan ou pretenden utilizar o transporte colectivo. Luis, nada, moitísimas grazas por contárnoslo en primeira persoa e bueno, esperemos que se vaya dando solución, ¿no?
2: Gracias a vos por darnos voz y que, bueno, a ver si alguien se digna a escoitar e facer algo.
0: Bueno, pues veremos, a ver si, claro, a ver si en las administraciones locales también se puede xuntar y hacer una reclamación y bueno, y a ver si se ayuda. Seguiremos con el tema en los próximos días. Luis González, muchísimas gracias, una aperta.
2: Gracias a ti, Gloria.
3: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides, llama al 981-648143.
4: Porque a tu mascota merece una atención de calidad. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en CEE, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no coidado da túa mascota.

0: toda forza.
1: Cara Camaño. Bueno, oye, estábamos hablando de un servicio de buses. Está llegando algún mensaje en este sentido de un ointe. Santi, dinos. Hola, no se cumplen los horarios. Hay retrasos de hasta 40 minutos aquí en C. A veces pasan antes de hora y no esperan. Esto último en Vimianzo. Pues vir a C, para poder vir a C. Nos presentamos reclamaciones y contestaronos. Bueno, pues, oye, dinos que vos contestaron. Y no es eso. Gracias a ti. Bueno, a ti también, si quieres enviarnos a tus mensajes, contándonos a tu experiencia con servicio de autobuses por aquí por la Costa de la Morte, 722-73-70-64.
2: Viviendo a Costa de la Morte.
1: Y ahora íbamos a seguir abordando algunas de esas actividades que vos recomendamos para este fin de semana, que hay mucho que hacer en la Costa de la Morte, ya se ve, de eso se empieza o Siria Pop en Carballo, mañana he pasado, sábado y domingo, tedes a festa da pataca en Coristanco con actividades a lo largo de todo o día. Tamén en Lase, tanto hoxe como mañán, van a ter lugar no Museo do Mar de Lase unhas xornadas, unhas ponencias co título A Escola de Verán de Isidro Parga Pondal, hoxe a 7 da tarde, charla de Pablo Núñez, a 8 José Ignacio Gil Ibarguchi, e mañán sábado pola mañán ás 12 do mediodía estará o profesor o catedrático Vidal Romaní, e un poquinho antes a unha Manuel Regueiro. Que tal, Manuel? Moi boas.
3: Hola, moi boas.
1: Bueno, pues aí edes estar participando, ¿no?, en estas actividades, nesta Escola de Verán Isidro Parga Pondal, falando un poquinho de xeoloxía.
3: Pois pues sí, é unha cosa que é importante, que Isidro Parga Pondal foi un pioneiro na geoquímica e a xeoloxía galega, e partía de súa organización que fixo enlace de xeoloxía, e foi famosa, e foi, digamos, o pioneiro español na xeoloxía de noreste peninsular. Por lo tanto, remembrar os feitos que de a súa escola, volver a facer reunións internacionais e nacionais de xeoloxía, pois é importante, digo, para Lase e tamén para Galicia, non?
1: Claro, para toda a Costa da Morte, para Galicia, como te dís, ir poñendo un poquinho máis en valor e dándolle, proxectando dende Lase todo o que significou, que moitas veces pues esquécese, porque non se fala moito do labor de Isidro Parga Pondal como un dos grandes xeólogos a nivel nacional e internacional que hubo. ¿De que vas a falar? ¿Qué nos vas a contar mañán aí a partir das 11?
3: Eu vou falar de o Instituto Xeolóxico e súa labor en Galicia, porque o Instituto Xeolóxico tuvo unha relación moi forte con Isidro. Aos primeiros cartas xeolóxicas de galegas as fixeron xuntos, fundamentalmente Isidro e o seu equipo, e tamén a xente de Instituto Xeolóxico, pero xa eso son os orixes, pero despois moitos anos de traballar con oficinas técnicas aquí en Galicia, tanto na Coruña como en Santiago de Compostela, moitísimos traballos que a mellor moita xente nin conoce, tanto de xeoloxía como de patrimonio xeolóxico, de hidroxeoloxía, de paleontoloxía, de un pouco todas as ciencias xeolóxicas foron traballadas desde estas oficinas técnicas que tivo o IGME aquí en Galicia. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso do pasado, de a historia xeolóxica, da historia, digamos, de la xeoloxía de Galicia desde os orixes, e despois vamos a falar de as cousas que fixo IGME e que aínda está facendo, ¿no?
1: Bueno, pues ese Instituto Xeolóxico, si te pregunto, dende un punto de vista evidentemente xeolóxico, a Costa da Morte, ou concretamente pues a zona de Lase, ou a ría de Cormelase, que temos aí tamén os Penedos, bueno, que importancia ten a nivel, por exemplo, galego ou nacional esta comarca?
3: Bueno, unha das cousas que queremos facer é proponer de novo o xeoparque da Costa da Morte. Por que temos que ter un xeoparque na Costa da Morte? Galicia ten xa dous xeoparques. Os xeoparques ten unha componente xeolóxica, sí, pero o que é máis importante nun xeoparque é a componente de as actividades, a industria, a economía, a cultura das regións. Entón, esta é unha zona que ten unha xeoloxía increíble, ten unha historia, desde a creación das rías, porque A ver, fai 6.000 anos a ría de Cormilase non existía. Era un río, o Ayóns, que chegaba ao mar 30 kilómetros da costa actual hacia o mar. Uh-huh. Entón, o Cuñas era un río que pasaba xunto ao Lase, pero era un río, non había unha ría. E despois, o aumento global das temperaturas fixo a fusión dos glaciares, dos casquetes polares, etcétera, e empezou a subir o nivel de mar, e o que temos agora é unha imaxe que parece, digamos, non é a real da historia desta costa. E, por tanto, non é solo a historia xeolóxica que aquí en a ría de Cormenaje podemos ver dúas colisións continentales, a creación de dous oceanos, é dicir, as rochas de Galicia, en concreto de a ría de Cormilase, reflejan unha historia increíble que é necesario contar para que a xente o entenda. De todo xeito, a ver, son historias de tempos xeolóxicos pasados, pero tamén hai historias de tempos xeolóxicos máis próximos á realidade actual, ¿no? A historia dos petroglifos, que é importantísima para conocer como foi o galego o cormelán de fai 6.000 anos, non? Sí. Os temas dos recursos minerais, non todo o mundo sabe que a ría de Cormilase, como consecuencia do traballo do río Anjons en as minas na zona de ouro de Corcoesto, ten en as playas fragmentos, pequeñas cantidades de ouro.
1: Anda, tamén, vamos ter que poñernos a buscar, entón.
3: Sí, bueno, é que calquera que vaya a playa de Lase pode coller un pouco de arena, lavala, algún fragmentiño de ouro.
1: No des ideas, tal como está a area en Lase e a playa, que outro problema, no me des ideas de que vayan ahora aí a buscar ouro.
3: É unha cousa de conocimiento, é mesmo que a Valarés, que foi, en su momento, tuvo unha mina, uh-huh. Eso tamén é historia. Isidro Parco Bondal tuvo moito que ver que esta mina de tanto recursos minerais, xeoloxía, hidroxeoloxía, historia xeolóxica, historia, patrimonio xeolóxico. Temos a duna máis alta, a duna fósil máis alta de Europa en Navarra, etcétera. Hai moitísimas cousas que a xente non conoce. O problema de se non o conoces, non lo valoras.
1: Claro.
3: Temos un problema de valoración da realidade da ría de Cormilase destes puntos de vista. Por eso, o curso.
1: Bueno, pues está moi ben. Escola de Verán de Isidro Parga Pondal, hoxe, a partir das 7 da tarde, e mañán sábado, dende as 11, con Pablo Núñez, José Ignacio Gil Ibarguchi, con Vidal Romani e Manuel Regueiro. Quedámonos tamén con esa idea, con ese proxecto que nos dís de volver a impulsar a creación de ese xeoparque da Costa da Morte. Manuel, moitas grazas por atendernos. Que vaya moi ben, que vaya moita xente e que disfrutades aí no Museo de Mar de Lase estas ponencias, estas jornadas. Unha aperta.
3: Venga, unha aperta. Hasta logo.
2: A campaña Merca no teu comercio arranca en CE, Muxía, Fisterra, Corcupión e Camariñas. Se compras no comercio destas localidades ata o 30 de setembro, podes participar no sorteo de 1.000 euros, repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que guardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Merca no teu comercio é unha campaña da Federación de Comercio da Coruña, a Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia, en colaboración coa Asociación de Comerciantes de CE.